daging-daging kadiat mikane ka utamane di sejeroanan urip titiang presiden antos kau benjang bungkurnya pijang ratu.